La Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu!